Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Radosť, ktorú ohlasujeme, nie je umelá, ale je Božím darom na spásu sveta, pripomenul Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Prekonávať predsudky voči ľuďom s duševným ochorením nás v rubrike Apoštolát modlitby povzbudí páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu sa pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad evanjeliovým podobenstvom o kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Vypočujme si jeho príhovor.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes Ježiš v evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripraví hostinu a pozve na ňu mnohých ľudí. Svätý Tomáš Akvínsky v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz nášho podobenstva zasadený do konkrétnej životnej situácie nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, začne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj druhých. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podráždi, kráľových poslov urážajú, ba ich aj zabíjajú. Žiaľ, aj to sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nesmie odradiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší, ani oslavu neodvolá. Naopak svoje pozvanie rozšíri na ešte väčší počet ľudí a pošle svojich sluhov zavolať ich z ulíc, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých. Na tomto mieste sa pýtame, koho predstavujú postavy tohto príbehu? Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoju existenciu a spolu s ním boli nositeľmi života. Svadobná hostina je naša a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme a kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znovu vyznáva svoju lásku a očakáva naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta.
0: Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a opravdivá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom na spásu sveta. Prosme teda Panu Máriu, Matku Pána, aby nám pomáhala rásť tejto radosti a ohlasovať ju vždy a všade aj tam, kde jej ľudia nerozumejú. A to veľkodušne, odvážne a s vierou.
1: Anche là, dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Apoštolát modlitby. Oktobrovým úmyslom svätého Otca za starostlivosť o duševné zdravie nás prevedie páter Jozef Bartkoviak, národný riaditeľ apoštolátu modlitby.
2: Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto nás pozýva zapojiť sa do apoštolátu modlitby svätý Otec v mesiaci október. K tomu sa pripája modlitbový úmysel našich slovenských biskupov. Za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Svoje oktobrové video v kampani Modlíme sa s pápežom začína Leo XIV. V rukách s obrázkom svetice menom Dimfna. Táto panna a mučenička zo 7. storočia je patronkou ľudí trpiacich duševnými problémami, úzkosťou a depresiou a tiež patronkou zdravotníkov špecializovaných na duševné zdravie. V našich končinách je svätá Dimfna málo známa, preto si o nej niečo povieme. Prvá písomná zmienka o svätej Dimfne pochádza z 13. storočia. Podľa tradície sa narodila v Írsku a o život ju pripravil vlastný otec. Volal sa Daemon a bol vládcom v malom kráľovstve Oriel. Jej matka bola horlivá kresťanka. Keď mala princezná Dimfna 14 rokov, zasvetila sa Kristovi sľubom čistoty. Jej mama však zakrátko zomrela a začali sa veľké problémy. Ovdovelý otec tak ťažko niesol stratu milovanej manželky, že začal prepadávať šialenstvu. Zaumienil si, že jeho manželku nahradí tá, ktorá sa jej najviac podobá, jeho vlastná dcéra. Dimfna sa dostala pod tlak. Uvedomovala si svoje zasvetenie i pometenosť a zvrátenosť túžby svojho otca. Zdôverila sa kňazovi. Ten jej v neriešiteľnej situácii poradil, aby opustila otcov dom. Vzala so sebou niekoľko služobníkov a vydala sa na cestu loďou. Preplavila sa do dnešného Belgicka, kde sa usadila v mestečku Gail, nedaleko Antwerp. Rozhorčený otec ju dal vypátrať a prišiel spolu s vojakmi, aby ju prinútil k návratu. Kňaza, ktorý sa dievčaťa zastal, dal sťať mečom a svoju dcéru vyzval, aby sa podriadila jeho vôli. Keď mu vzdorovala, v hneve vytiahol meč a vlastnú dcéru pripravil o hlavu. Dimfna zomrela vo veku 15 rokov ako mučeníčka. Jej telo pochovali v nedalekej jaskyni, kam pochovali aj kňaza menom Gerebern, ktorý zaplatil životom za to, že Dimfninho otca, kráľa Daemona, vystriehal pred nemorálnym konaním a pomohol dievčaťu k úteku. Dimfnine pozostatky neskôr preniesli do kostola v Gaili, ktorý z úcty k nej postavili v 14. storočí. Pozostatky kňaza Gereberna boli uložené v Xantene v jeho rodnom Nemecku. Mestečko Gail sa stalo známym a k hrobu svätej Dimfny prichádzali pútnici z rôznych kútov Európy, najmä ľudia trpiaci epilepsiou či inými chorobami nervového systému a psychickými poruchami. Pri kostole pre nich vybudovali pútnické ubytovanie. Počet pútnikov rástol a mnohí z nich našli pohostinnosť aj u obyvateľov mestečka, ktorí ich vzali do svojich domov a oni sa zapájali do pomocných hospodárskych prác. Takouto formou sa v Gaili dostávala pomoc ľuďom s psychiatrickými problémami niekoľko storočí, čím sa vytvorila tradícia. Gailčania ich nenazývali pacientmi, ale ubytovanými hostiami. Správali sa k ním ako k členom rodiny a považovali ich za užitočných obyvateľov mesta. Niektorí sa v Gaili zdržali pár mesiacov, iní aj desiatky rokov, či dokonca života. Najvyšší počet takýchto hostí sa uvádza v 30. rokoch 20. storočia, vyše 4000 osôb ubytovaných u miestnych ľudí. V cirkvi má svätá Dimfna deň spomienky 30. mája, v deň jej mučeníckej smrti. Je patronkou duševne chorých, psychiatrov, rodinného šťastia, obetí znásilnenia a incestu, závislých na návykových látkach, ako aj patronkou utečencov. Toľko o živote svetice, ktorej obraz drží svätý otec v rukách, keď sa modlí v kaplnke na októbrový úmysel apoštolátu modlitby. Pripomeňme si ešte raz tento úmysel. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Zamyslíme sa spoločne. Pod náročnosť našej doby sa podpisuje denný stres, ale aj veľké traumy, vojny, pandémie, ťažké životné a rodinné podmienky. Sú tu civilizačné choroby spolu s inými krehkosťami, vrodenými anomáliami a rizikami. Je to vážna téma, ktorú vybral pápež Lev ako aktuálnu. Týka sa každého z nás. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 280 miliónov ľudí. Svetová štatistika samovrážd hovorí ročne o približne 700 000 ľudských životoch. V tom nie je započítaných ďalších 20 až 30 násobne viac samovražedných pokusov. Duševné utrpenie vovádza človeka neraz do izolácie, mlčania alebo strachu. Živé spojenie s Ježišom nás vedie k ochote pomáhať načúvajúcim uchom, milým slovom, sprevádzajúcou modlitbou, prekonávaním predsudkov. Prekážkou včasnej diagnózy a pomoci sú neraz predsudky spojené s vnímaním problémov duševného zdravia. V našich spoločenstvách potrebujeme naučiť sa hovoriť o týchto otázkach s porozumením, byť oporou, všímať si diskrimináciu a pomáhať ju prekonávať. Služba v oblasti duševného zdravia je úlohou odborníkov, ale aj cirkvi, ktorá človeka objíma, chápe a sprevádza. Spoločenstvo s postojom prijatia je liekom na dušu. Pápež Leo XIV. Vyzýva, aby sme boli pre druhých mostami porozumenia, starostlivosti a nádeje. Môžeme si osvojiť niekoľko postojov. Podporujme tento rozmer komplexnej starostlivosti o človeka v pastorácii, výchove, vzdelávaní i v živote spoločenstva. Pomôžme prekonávať predsudky. Hovorme o duševných problémoch prirodzene a s úctou. Zakročme proti urážlivému alebo vylučujúcemu spôsobu vyjadrovania. Postarajme sa o to, aby sa ľudia s duševnými ochoreniami cítili vo farskom a komunitnom živote cenení, vítaní a rešpektovaní. Vzdelávajme sa, spolupracujme s tými, ktorí sprevádzajú druhých a pomôžme vytvárať miesta duchovnej aj emocionálnej podpory v rámci komunity. A buďme citliví k tým, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Pozorne vnímajme ich potreby, počúvajme ich srdcom a nevtíravo im ponúknime svoju spoločnosť. Modlíme sa so Svätým Otcom Levom. Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc, svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im silu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zverujem sa do vašich modlitieb, povedal Svätý Otec, keď včera oznámil plánovanú operáciu pľúc. Za zdravie pápeža sa modlia veriaci na celom svete. Prejavy blízkosti prichádzajú aj z krajiny jeho najbližšej apoštolskej cesty. Láska nech je dušou vašej činnosti, povzbudil Leo 14. členov dobročinného združenia Circolo San Pietro. Za svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi ďakuje Svätý Otec v liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu. V pondelok 12. októbra vám požehnaný podvečer z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Na úvod sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu svätého Otca s veriacimi na námestí svätého Petra. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež podelil o osobnú správu, o svojom zdravotnom stave a rozhodnutí, ktoré prijal po porade s lekármi, povedal.
1: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
0: Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík na pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni následne upresnil, že operácia sa uskutoční v rímskej nemocnici Gemelli v prvých dňoch tohto týždňa. Po zákroku by mal pápež zostať v nemocnici približne týždeň. Svätý Otec sa pri nedeľnom stretnutí obrátil aj na strany konfliktu na Ukrajine. Pripomenul, že vojna spôsobuje utrpenie ďaleko za hranicami krajiny, osobitne v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia. Pápež povedal. Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny. Leo 14. pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie sestry Márie Ignácie Izakijovej v Mantove. Zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa od konca 19. storočia až do prvých 10 20. storočia obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkách. Pri pohľade na jej život pápež vyjadril toto želanie. Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým. Vatikán. Na pápežovú prosbu o modlitby odpovedajú veriaci z mnohých krajín. Emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš zveruje zdravotnú skúšku Leva 14. príhovoru svätého Jana Pavla II., ktorému roky slúžil ako sekretár a ochrane pani Márie Fatimskej. Píše, že správy, ktoré sa k ním dostali, ich hlboko zasiahli a dodáva. Vaša dočasná slabosť nás k vám ešte viac priblížila. Kardinál vyjadruje želanie, aby sa Svätý Otec čoskoro zotavil a mohol pokračovať vo vedení univerzálnej cirkvi. Za pápeža sa modlia aj v Uruguaji, Argentíne a Peru, kde ho očakávajú počas jeho 6. apoštolskej cesty od 6. do 17. novembra. Uruguajskí biskupy napísali, že prípravy na jeho prijatie s nádejou pokračujú a želajú si, aby operácia prebehla bez komplikácií. Argentínsky biskupy prosia pre pápeža o silu a pokoj. Predseda peruánskej biskupskej konferencie biskup Carlos García Camader ocenil hlbokú vyrovnanosť, za akou Leo 14. správu oznámil. V Líme slávil kardinál Carlos Castillo Matasoglio ešte v nedeľu vo svätyni Las Nazarenas omšu za jeho zdravie. V diecéze Chiclayo, ktorú Robert Francis Prevost viedol ako biskup v rokoch 2015 až 2023, ohlásili svätú omšu, ktorej bude predsedať biskup Edinson Farfán Cordova. Diecéza zároveň pozýva veriacich, aby spoločne zverili svätého otca do pánových rúk. K modlitbám sa pripája aj arcibiskup pápežovho rodného Chicaga, kardinál Blaise Cupich, ktorý prosí, aby Duch Svätý viedol ruky chirurgov. Kenterburská arcibiskupka Sarah Mulally sa spolu s kresťanmi v celej krajine i na celom svete modlí za pápežovo skoré uzdravenie. Pápežovi spolubratia Augustiniani prosia Boha, aby požehnal svätého otca i jeho lekárov. Vatikán. Pápež dnes prijal členov rímskeho dobrovoľníctva.

Učuje pánovo prikázanie lásky, ktorá v skrytosti očakáva svoju odmenu iba od Boha. Pomáhate vytvárať krásnu tvár cirkvi, ktorá vydáva svedectvo o evanjeliu medzi chudobnými a tými, ktorí stoja na okraji. Ďakujem. Svätý Otec príhovor potom rozvinul okolo hesla združenia modlitba, činnosť a obeta. Tieto tri piliere podľa neho v konečnom dôsledku spája jediné slovo, a to láska. Pri prvom z nich rímsky biskup vysvetlil, odkiaľ môže dobrovoľník čerpať silu pre svoju službu. Modlitba je základom lásky. Nie je náhoda, že prvé slovo vášho hesla poukazuje na spojenie s Bohom. Nemôžeme dávať nič iné, než to, čo sme sami prijali. A modlitba je práve tým vzťahom, prostredníctvom ktorého príjmame tú istú lásku, ktorú sme povolaní darovať. Pozbudzujem vás, aby ste sa stále vracali k Božiemu slovu a modlitbe ako k nevyčerpateľnému zdroju vašej obetavosti. Ďalšia časť pápežových slov sa týkala prepojenia duchovného života s každodennými úlohami združenia. Druhé slovo vášho hesla činnosť ukazuje smer, ktorým máme obrátiť lásku prijatú od Boha. Modlitba sa totiž stáva účinnou vtedy, keď smeruje k blížnemu. Láska zrodená z Ducha Svätého je Božou láskou rozliatou v našich srdciach. Láskou, ktorá sa stáva životným záväzkom a službou. Táto láska sa musí stať cieľom, štýlom a zmyslom nášho života. Pri treťom pilieri, obete, sa Leo XIV odvolal na svätého Augustína a pripomenul, že skutočná obeta dostáva svoj zmysel až vtedy, keď je spojená s Bohom. Členom združenia potom povedal, keď venujete svoj čas, svoje nadšenie, ale aj svoju námahu tým najmenším, máte účasť na samotnom Kristovom diele. On nás miloval a dal za nás svoj život. V spojení s jeho obetou už teda nežijeme my, ale žije v nás sám Kristus. Drahí moji, nech je láska vždy zdrojom vašej modlitby, dušou vašej činnosti a vyjadrením vašej duchovnej obety. Svätý Otec poďakoval aj za Petrov halier, ktorý mu členovia združenia odovzdali ako prejav vernosti. Tento dar podporuje starostlivosť rímskeho biskupa o mesto aj službu apoštolskej stolice celej cirkvi. Dobrovoľníkov, ich rodiny i ľudí, ktorým pomáhajú, zveril ochrane Panny Márie, uctievanej v Ríme, ako Salus Populi Romani a udelil im požehnanie. Vatikán. V liste z nedele 11. októbra pápež ďakuje kardinálovi Giovannimu Battistovi Remu po prijatí jeho zrieknutia sa úradu dekana kardinálskeho kolégia. Túto službu zastával viac než 6 rokov. Leo XIV. Pripomína jeho dlhoročné pôsobenie v rímskej kúrii a píše: Bolo to pre mňa i pre všetkých budujúce svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi. Kardinál Re vstúpil do služby Svätej stolice už ako mladý kňaz a postupne sa stal dôveryhodným spolupracovníkom viacerých pápežov. Leo XIV. Osobitne vyzdvihuje jeho spoluprácu so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho vymenoval za asesora na štátnom sekretariáte. Kardinál Re potom pôsobil ako sekretár kongregácie pre biskupov a neskôr ako substitút na štátnom sekretariáte. Na začiatku nového tisícročia ho Ján Pavol II. Postavil na čelo kongregácie pre biskupov a kreoval ho za kardinála. Táto skúsenosť mu podľa pápeža umožnila spoznať univerzálnu cirkev a nadviazať množstvo osobných vzťahov. Svätý Otec oceňuje jeho otvorený, srdečný a priamy štýl, ako aj schopnosť riešiť problémy s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť, vždy vo vernosti učeniu cirkvi a s veľkou láskou k Petrovmu nástupcovi. Priamo sa na ňo obracia týmito slovami. Myslím, že sa nemýlim, keď hovorím, že vy, eminencia, ste boli a ste jedným z najznámejších a najváženejších služobníkov Svätej stolice. Pápež pripomína aj kňazské svedectvo, ktoré kardinál Re ako dekán vydával pri slávnostiach, ktorým predsedal, naposledy pri pohrebe pápeža Františka. Poukazuje v liste na jeho pevnú vieru, horlivosť v službe a pracovito zakorenenú v rodine a v rodnom údolí Val Camonica. Jeho biskupské heslo Virtus ex alto, sila z hora, podľa Leva XIV. Vystihuje schopnosť prosiť

Pána o silu a príjmať ju z jeho milosti. To v tých, ktorí ho poznajú, prehlbuje úctu a vďačnosť. V závere listu pápež emeritného dekana uisťuje o modlitbe, ktorú zveruje príhovoru Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa a zo srdca udeľuje požehnanie jemu, jeho rodine i blízkym. Vatikán. Štátny sekretariát v sobotu zverejnil spresnenie o rytierských rádoch. Reaguje na početné žiadosti o informácie a chce chrániť ľudí konajúcich v dobrej viere pred zneužívaním. Opakuje stanovisko, ktoré Svätá stolica zverejnila už v minulosti, napríklad v októbri 2012. Okrem vlastných pápežských rádov, Svätá stolica uznáva a chráni iba zvrchovaný vojenský špitalský rád svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Maltéský rád a rytierský rád Božieho hrobu v Jeruzaleme. Medzi jej vlastné rády patria Najvyšší Kristov rád, Rád Zlatej Ostrohy, Piov rád, Rád svätého Gregora Veľkého a Rád svätého Silvestra pápeža. Ostatné rytierske rády, či už novozaložené, alebo také, ktoré sa odvolávajú na stredoveký pôvod, Svätá stolica neuznáva, pretože nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ciele ani organizáciu. Diplomom a insigniám neuznaných združení nepriznáva nejakú hodnotu a nepovažuje za primerané využívať kostoly a kaplnky na tzv. Pasovacie obrady. Spresnenie zároveň zdôrazňuje, že Svätá stolica na tomto postoji nemieni nič meniť. Vatikán. Na záver ešte novinka zo sveta kultúry. Michelangelov rukopis dostal digitálnu podobu. Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o Vatikánsku baziliku, vzniklo písmo Michelangelus. Vytvorilo ho dizajnerské štúdio Studio Gusto, ktoré sa inšpirovalo autentickými rukopismi renesančného majstra. S dejinami dielne svätého Petra nie je žiadny umelec spätý tak úzko ako Michelangelo Buonarroti. Trvalým svedectvom tohto vzťahu sú jeho pieta a kupola baziliky. Nové písmo obsahuje vyše 500 znakov v štyroch štýloch – základnom, kurzíve, tučnom a tučnej kurzíve. Je určené na tlač aj digitálne použitie a vzniklo pre prostredie Microsoft Office. Patrí k digitálnym iniciatívam, ktoré dielňa zverila spoločnosti Microsoft s cieľom šíriť a zhodnocovať kultúrne dedičstvo baziliky. Jednotlivci a organizácie si ho môžu bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Voľné používanie sprevádza licenčný model, ktorý chráni jeho integritu. Michelangelus tak spája odkaz veľkého umelca s nástrojmi, ktoré ľudia používajú pri každodennej práci. Milí poslucháči, aj my sa pripájame k modlitbám za Svätého Otca, jeho lekárov a všetkých chorých. Viac informácií nájdete na slovenskej stránke Vatican News alebo na našom Facebooku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zverujem sa do vašich modlitieb, povedal Svätý Otec, keď včera oznámil plánovanú operáciu pľúc. Za zdravie pápeža sa modlia veriaci na celom svete. Prejavy blízkosti prichádzajú aj z krajiny jeho najbližšej apoštolskej cesty. Láska nech je dušou vašej činnosti, povzbudil Leo 14. členov dobročinného združenia Circolo San Pietro. Za svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi ďakuje Svätý Otec v liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu. V pondelok 12. októbra vám požehnaný podvečer z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Na úvod sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu svätého Otca s veriacimi na námestí svätého Petra. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež podelil o osobnú správu, o svojom zdravotnom stave a rozhodnutí, ktoré prijal po porade s lekármi, povedal. Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík na pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni následne upresnil, že operácia sa uskutoční v rímskej nemocnici Gemelli v prvých dňoch tohto týždňa. Po zákroku by mal pápež zostať v nemocnici približne týždeň. Svätý Otec sa pri nedeľnom stretnutí obrátil aj na strany konfliktu na Ukrajine. Pripomenul, že vojna spôsobuje utrpenie ďaleko za hranicami krajiny, osobitne v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia. Pápež povedal. Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny. Leo 14. pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie sestry Márie Ignácie Izakijovej v Mantove. Zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa od konca 19. storočia až do prvých 10 20. storočia obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkach. Pri pohľade na jej život pápež vyjadril toto želanie. Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým. Vatikán. Na pápežovú prosbu o modlitby odpovedajú veriaci z mnohých krajín. Emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš zveruje zdravotnú skúšku Leva 14. príhovoru svätého Jana Pavla II., ktorému roky slúžil ako sekretár a ochrane Panny Márie Fatimskej. Píše, že správy, ktoré sa k ním dostali, ich hlboko zasiahli a dodáva. Vaša dočasná slabosť nás k vám ešte viac priblížila. Kardinál vyjadruje želanie, aby sa Svätý Otec čoskoro zotavil a mohol pokračovať vo vedení univerzálnej cirkvi. Za pápeža sa modlia aj v Urugvaji, Argentíne a Peru, kde ho očakávajú počas jeho 6. apoštolskej cesty od 6. do 17. novembra. Urugvajskí biskupy napísali, že prípravy na jeho prijatie s nádejou pokračujú a želajú si, aby operácia prebehla bez komplikácií. Argentínsky biskupy prosia pre pápeža o silu a pokoj. Predseda peruánskej biskupskej konferencie biskup Carlos García Camader ocenil hlbokú vyrovnanosť, za akou Leo 14. správu oznámil. V Líme slávil kardinál Carlos Castillo Matasoglio ešte v nedeľu vo svätyni Las Nazarenas omšu za jeho zdravie. V diecéze Chiclayo, ktorú Robert Francis Prevost viedol ako biskup v rokoch 2015 až 2023, ohlásili svätú omšu, ktorej bude predsedať biskup Edinson Farfán Cordova. Diecéza zároveň pozýva veriacich, aby spoločne zverili svätého otca do pánových rúk. K modlitbám sa pripája aj arcibiskup pápežovho rodného Chicaga, kardinál Blaise Kupich, ktorý prosí, aby Duch Svätý viedol ruky chirurgov. Kenterburská arcibiskupka Sarah Mulally sa spolu s kresťanmi v celej krajine i na celom svete modlí za pápežovo skoré uzdravenie. Pápežovi spolubratia Augustiniani prosia Boha, aby požehnal svätého otca i jeho lekárov. Vatikán. Pápež dnes prijal členov rímskeho dobročinného združenia Circolo San Pietro. Išlo jeho prvé stretnutie s týmto spoločenstvom. Najprv sa obrátil k dobrovoľníkom, ktorí v meste zabezpečujú každodennú pomoc odkázaným ľuďom. Od roku 1869 vaše záslužné združenie v mene pápeža pomáha mnohým ľuďom v núdzi v našom milovanom Ríme. Jedlom, ktoré denne rozdávate, nocľahárňami pre ľudí bez domova, ubytovaním pre rodiny v ťažkostiach a ďalšími službami. Je to chválihodné dielo, ktoré uskutočňuje pánovo prikázanie lásky, ktorá v skrytosti očakáva svoju odmenu iba od Boha. Pomáhate vytvárať krásnu tvár cirkvi, ktorá vydáva svedectvo o evanjeliu medzi chudobnými a tými, ktorí stoja na okraji. Ďakujem. Svätý Otec príhovor potom rozvinul okolo hesla združenia modlitba, činnosť a obeta. Tieto tri piliere podľa neho v konečnom dôsledku spája jediné slovo, a to láska. Pri prvom z nich rímsky biskup vysvetlil, odkiaľ môže dobrovoľník čerpať silu pre svoju službu. Modlitba je základom lásky. Nie je náhoda, že prvé slovo vášho hesla poukazuje na spojenie s Bohom. Nemôžeme dávať nič iné, než to, čo sme sami prijali. A modlitba je práve tým vzťahom, prostredníctvom ktorého príjmame tú istú lásku, ktorú sme povolaní darovať. Pozbudzujem vás, aby ste sa stále vracali k Božiemu slovu a modlitbe ako k nevyčerpateľnému zdroju vašej obetavosti. Ďalšia časť pápežových slov sa týkala prepojenia duchovného života s každodennými úlohami združenia.
1: La seconda parola del vostro motto, azione, indica la prospettiva.
0: Druhé slovo vášho hesla činnosť ukazuje smer, ktorým máme obrátiť lásku prijatú od Boha. Modlitba sa totiž stáva účinnou vtedy, keď smeruje k blížnemu. Láska zrodená z Ducha Svätého je Božou láskou rozliatou v našich srdciach. Láskou, ktorá sa stáva životným záväzkom a službou. Táto láska sa musí stať cieľom, štýlom a zmyslom nášho života. Pri treťom pilieri, obete, sa Leo XIV. Odvolal na svätého Augustína a pripomenul, že skutočná obeta dostáva svoj zmysel až vtedy, keď je spojená s Bohom. Členom združenia potom povedal, keď venujete svoj čas, svoje nadšenie, ale aj svoju námahu tým najmenším, máte účasť na samotnom Kristovom diele. On nás miloval a dal za nás svoj život. V spojení s jeho obetou už teda nežijeme my, ale žije v nás sám Kristus. Drahý môj, nech je láska vždy zdrojom vašej modlitby, dušou vašej činnosti a vyjadrením vašej duchovnej obety. Svätý Otec poďakoval aj za Petrov halier, ktorý mu členovia združenia odovzdali ako prejav vernosti. Tento dar podporuje starostlivosť rímskeho biskupa o mesto aj službu apoštolskej stolice celej cirkvi. Dobrovoľníkov, ich rodiny i ľudí, ktorým pomáhajú, zveril ochrane Panny Márie, uctívanej v Ríme, ako Salus Populi Romani a udelil im požehnanie. Vatikán. V liste z nedele 11. októbra pápež ďakuje kardinálovi Giovannimu Battistovi Remu po prijatí jeho zrieknutia sa úradu dekana kardinálskeho kolégia. Túto službu zastával viac než 6 rokov. Leo XIV. Pripomína jeho dlhoročné pôsobenie v rímskej kúrii a píše: Bolo to pre mňa i pre všetkých budujúce svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi. Kardinál Re vstúpil do služby Svätej stolice už ako mladý kňaz a postupne sa stal dôveryhodným spolupracovníkom viacerých pápežov. Leo XIV. Osobitne vyzdvihuje jeho spoluprácu so svätým Janom Pavlom II., ktorý ho vymenoval za asesora na štátnom sekretariáte. Kardinál Re potom pôsobil ako sekretár kongregácie pre biskupov a neskôr ako substitút na štátnom sekretariáte. Na začiatku nového tisícročia ho Ján Pavol II. Postavil na čelo kongregácie pre biskupov a kreoval ho za kardinála. Táto skúsenosť mu podľa pápeža umožnila spoznať univerzálnu cirkev a nadviazať množstvo osobných vzťahov. Svätý Otec oceňuje jeho otvorený, srdečný a priamy štýl, ako aj schopnosť riešiť problémy s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť, vždy vo vernosti učeniu cirkvi a s veľkou láskou k Petrovmu nástupcovi. Priamo sa na ňo obracia týmito slovami. Myslím, že sa nemýlim, keď hovorím, že vy, eminencia, ste boli a ste jedným z najznámejších a najváženejších služobníkov Svätej stolice. Pápež pripomína aj kňazské svedectvo, ktoré kardinál Re ako dekán vydával pri slávnostiach, ktorým predsedal, naposledy pri pohrebe pápeža Františka. Poukazuje v liste na jeho pevnú vieru, horlivosť v službe a pracovito zakorenenú v rodine a v rodnom údolí Val Camonica. Jeho biskupské heslo Virtus ex alto, sila zhora, podľa Leva 14. vystihuje schopnosť prosiť pána o silu a príjmať ju z jeho milosti. To v tých, ktorí ho poznajú, prehlbuje úctu a vďačnosť. V závere listu pápež emeritného dekana uisťuje o modlitbe, ktorú zveruje príhovoru Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa a zo srdca udeľuje požehnanie jemu, jeho rodine i blízkym. Vatikán. Štátny sekretariát v sobotu zverejnil spresnenie o rytierských rádoch. Reaguje na početné žiadosti o informácie a chce chrániť ľudí konajúcich v dobrej viere pred zneužívaním. Opakuje stanovisko, ktoré Svätá stolica zverejnila už v minulosti, napríklad v októbri 2012. Okrem vlastných pápežských rádov, Svätá stolica uznáva a chráni iba zvrchovaný vojenský špitalský rád svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Maltéský rád, a rytierský rád Božieho hrobu v Jeruzaleme. Medzi jej vlastné rády patria Najvyšší Kristov rád, rád Zlatej Ostrohy, Piov rád, rád svätého Gregora Veľkého a rád svätého Silvestra pápeža. Ostatné rytierské rády, či už novozaložené, alebo také, ktoré sa odvolávajú na stredoveký pôvod, Svätá stolica neuznáva, pretože nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ciele ani organizáciu. Diplomom a insigniám neuznaných združení nepriznáva nejakú hodnotu a nepovažuje za primerané využívať kostoly a kaplnky na tzv. Pasovacie obrady. Spresnenie zároveň zdôrazňuje, že Svätá stolica na tomto postoji nemieni nič meniť. Vatikán. Na záver ešte novinka zo sveta kultúry. Michelangelov rukopis dostal digitálnu podobu. Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o Vatikánsku baziliku, vzniklo písmo Michelangelus. Vytvorilo ho dizajnerské štúdio Studio Gusto, ktoré sa inšpirovalo autentickými rukopismi renesančného majstra. S dejinami dielne svätého Petra nie je žiadny umelec spätý tak úzko ako Michelangelo Buonarroti. Trvalým svedectvom tohto vzťahu sú jeho pieta a kupola baziliky. Nové písmo obsahuje vyše 500 znakov v štyroch štýloch – základnom, kurzíve, tučnom a tučnej kurzíve. Je určené na tlač aj digitálne použitie a vzniklo pre prostredie Microsoft Office. Patrí k digitálnym iniciatívam, ktoré dielňa zverila spoločnosti Microsoft s cieľom šíriť a zhodnocovať kultúrne dedičstvo baziliky. Jednotlivci organizácie si ho môžu bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Voľné používanie sprevádza licenčný model, ktorý chráni jeho integritu. Michelangelus tak spája odkaz veľkého umelca s nástrojmi, ktoré ľudia používajú pri každodennej práci. Milí poslucháči, aj my sa pripájame k modlitbám za Svätého Otca, jeho lekárov a všetkých chorých. Viac informácií nájdete na slovenskej stránke Vatican News alebo na našom Facebooku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.